Bonnie Tyler og Shaken Stevens. Her var de sammen på A Rocking Good Way. Og så er der små 4 minutter til de regionale nyheder her klokken 7:30. Frem til dem, Paul McCartney.

Sunshine her fra norske Thomas Dybdahl. Hjem til hovedlandet, og du er en hush. For all the right reasons.

var også et nummer, som endte med at hive to Grammy Awards hjem i 2016. Song of the Year og Best Pop Solo Performance. Stille og roligt. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.